Ecce agnus Dei, ecce equitole peccata mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domini non sunt dignus, necessitectum meum, satantum dig verbo, et sanabitur.